0: kakati wetu nulirene kawoko evi nye vidi ye mpompo kwa mazengudo jitamu paka bukasa paka uwa uvo imiri zabani wali eno wavembele eze motoka bazikwa baba gambe nje motoka wave kawoko kome mengo wali kukaki yali kaki wabayiwawo enamuza wezi bayingi ze munda hivu eto zora kudila mubinyeri jitiri Yangwene wajise no yingire no ogende matuga abantu bali eyo nazo so yonna nambudde yonna abantu bali eyo babembelese okiwulidde sebo ngabola bwe bakola kasasiro basomesa abantu kasasiro nga tebalinategeka kasasiro anatambula atya kati ate nakiike
1: mukagatugenda kulongosa
2: mwagati mwagala kuwa omukaga tuddamu
3: Kunoti msamtano mwenda kumbi sabu mwenda noti noti ne kunoti msamtano na bili asatu kaga kaga pale femele Hello
0: Jebele
3: Kale sebo na wejebele sebo
0: Ono Lawrence achemine nyama mkumbine wa nangorobi
3: Yes sebo Lawrence
0: Na yeka te chibuzo chiri nguno zina vao Kedu ya muka manazi jia kosi tuhuku Kumange moto kezumuzo nozawa saja wa sirikare wa polisi wa zina vao
4: Mbutufa abantu abakozesa olugudo yanze bodo abakolera ye milimo ne ngabira watatse Kondakita abera mutaki singa gundi nzigule disanga no mtu agutadde bwero.
2: Anti abata sa abantu bapakira mutu gumba kula ka bantu munana.
4: Msajja wabi akwati doa kwa taxi.
3: No, no, kunoti msa mtano mwenda kumi, samfu mwenda noti noti, ne kunoti msa mnana bili asatu umkaga. Pale family.
4: Wala baba utako mie ugoza wa taxi so wanya ina mboto kwa jiaji paki ize jari.
2: Gomenyo tula kudulu naka ugoza kukanga na kabina kakuruma juhilo otudebo. Otudebo watu bakutuza ni mutula ni mwenyiga.
4: Ine kateka deku
3: mune. Ok pale femela.
0: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Amani ya Hussein kati na Obama wani.
3: Yes, sir, Hussein.
0: Ya, zikati, vya Uganda ya bibamu naku naku.
4: Property rent. Sisi kiza, no boy yongera bongezi misolo kubantu.
3: Okay, pale family.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Omumbe jamwe valo tuweleza.
3: Mwebali kuuliza sebo Muhammadi.
0: Amanya Muhammadi waswa emboya.
1: Sebo.
0: Kakati etu fujiri mtetumanyi abalida government yenu kubanga.
1: Yagamba
0: ni bakora ukumbi

0: prices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.

0: Bwetukugamba mpulideko menya. Tutegeza program. Ikusonsolira mawulire. Agabono nagebunaira. Gagasenge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndibugabate. Musiona.
1: Ebitundu 8 ku buli 10 ebyomusaalo gwa sirikale mu ggwanga lya Nigeria gwongezeddwa. President Bola Tinubu.
0: Wano munsi yaffe Uganda. Kukaluru Afrika, wamu ni kukaluru Abulaya.
1: Munda mugwanga elia Cameroon, ye wali omusajja atala bikangako, buchanga agenda masu nukubeda anti aronde bakubukulembeze wegwanga elia omuchisanje chidja. Omwako guunzi kidwa, ya agenda masu nukubeda anti aronde bua. Paul Biya, mukulembeze wegwanga elia Cameroon, na yeka saya tegede bifa mugwanga elia Nigeria. Na gamba na ange kankureli shafu. Katiba nasibe gwanga elia Cameroon, babuza. Ani ya kozori shafu ngo mukuru taliwo.
0: Program, mpudi dekamenya. Wamidu David ungone bishnu. Noko ukufa kumande ukutoka kunoko rokutano sawa mwenda ukutoka kusoko kumenya mwenza kuongeze mpulide kamenya bila bila mukaga na yo stoko mpya mungizo wa Pearl of Africa Radio bili abili mumukaga akuye kodi na te tichari kuranga kolala itisira jeto obundi bwebo we teke teke lindi dida Fungiza tukore bili abili mumukaga akuye kodi lindirira tukwaniriza mu program mpulide kamenya program mpulide kamenya kusawa mwenda paka kusawa kumini mwezi oleguro nga tutalaga tuetolola tukuwa tosh muma ulide msonge zinja ulo ilisu kwa takana kunyafi Uganda wanone wali wamune sima singa wa Afrika yena ukukusa nebulaya mpulide kamenya

0: 107.9
1: FM.
2: Akali mikale
3: ndio yowe kafwe nayo. Chikumusa mkatonyeze mwenda.
4: Kula lyo muntu.

Mwadagambi enti banu baba wandikira ebaluwa sabiti erije tukubye emabega zali nakuzo mwezi nga makumi abiri eranga tubagamba nti balabikeko lunaku olwalerongo enaku z'omwezi abiri munya mu kakiiko kano babeko ensonga zebagenda maaso n'okubanga bannyonnyola muwada atutegeezezza nti kituufu twabawandiikira era ebbaluwa tuzirina oba ebiwandiiko tubirina ebyongera okulaga nti ekiwandiiko kyetwabasindikira baakifuna kubanga baateekako obukakafu obulaga nti kimaze okubanga kituuka muzi ya feesi zaabwe. Wabula mwada tutegezeza nti na ye chimuje mviri kumutwe nti yake demu parliament na atura okutuka okuva kusawa satu, sawa nya, sawa tanu paka zibade zingira mukaga nga abakulu tabalabako nga abakulu tabalabako. Wabula tutegezeza nti taina chiwandi kocho na chitongole chiafunye oba obaka bono kuva eri abakulu bano obongero genda maso no kubanti bogera ku nsongeno agamba tetuli na chiwandi ko kitongole kyo na kitwafunye okuva mu kitongole eki londole ntambula zenyonyi nti oba banajja oba tebajje obwedda tuli wano era mwadagamba nti komite eno ngekozesa obuyinza bwayo obujiwebwa semateeka egenda kuyita abakulu bano aba Uganda Airline oba ekitongole kivunanyizwa kukulondola entambula z'ennyonyi mu ggwanga lya tu Uganda balabikeko ku lunaku olwokuna olwaleero babadde babayise essaawa satu kati mwada agambye ku lunaku olwokuna wiiki eno yennyini tubeetaaga mu kakiiko kano essaawa bbiri ez'okumakya era agambye nti ye okuwera ssaawa emu ajja kuba amaze okutuuka

0: yan al mutaba'a
1: wo gobirira bufu wa nabi sallallahu alaihi wasallam
0: wo bufu bwani
1: wo gobi eh eteko kumange liko bufu wa nabi sallallahu alaihi wasallam
0: eh teke doko bako cho ita mutaba'a ibada enoko bali wante ibada
1: atafyo tuwina nga tugenda yo just muamala kukuma nkola gana ya wantu
0: kati ya wosu daka kwa kuliza kasoka walubu kwa kuliza ulibu vili buokola kaa akamu akamu na okaleka vyo nabifu
1: ataba antabasi na mkila nga kumaulidi
0: katika nkuu chukula vila umuntu sengasi na mkila kundongo chijifuro kwa halali ya musilamu liya zinyama zina ni mpuri yanga musilamu mbu agati
1: chisoro
0: musilamu tusoro kubifula halali
1: chisoka
0: ee echintu echiri halali chisigala chiri halali echitufu chisigala chitufu
1: niwe wata silamuka
0: niwe wata wa silamuse baina kubanti omuntu yena kuru wako dawa sika kwa kulizo ya ina kuwa wano bamekava silamu kuse ngati wa silamu kideku echo
1: chitufu
0: Jebali tebali.
1: Jebali.
0: Kumulayo kwa nabi wa sallamu kila kuchi.
1: Allah. Kukikolo biya wa sahabu.
0: Hii. Eneisa. Obusilamu. Engeri jebabu wa galanga mu. Engeri jebasanga mu. Kolo obusilamu. Echuchia silamu langa abantu.
1: Kati mingenda yu kuliyo mchere kuka. Kwa waizo kula mbaule dikatinga wa nukoli dikampala. Atenzi nukoli ya kuparo. Atelu usi mbili ya awazi ekeriwa. Ataka uwali mbanko
0: uli. Nzakula bie mbanko. Kula mula koshi. Nzakula bie ulabi.
1: Ze kusara.
0: Mkulenge.
1: Manzi ze kusara. Manzi ze kusara zuhu.
0: Zomu ulabi. Mkusanzo tude kurusani ya. Anoza chiche endo osa.
1: Mbili sina. Wakari cheka siri bulunji.
0: Mkulu wakubadiku bulunji. Eroli mwakole.
1: Allah akbar. Pari FM chikumi sana kwa zeme ndeku la liyo mtuwa bulijo. Tumewa za mkado wa fe. Akatono katu kwa nyeko mkulu guancha. Chitigeza katishekhe. Omuntu wadi yetegezo genda sawa zinu mugambaji.
0: Unla kulusigala angaru wa bulijo. Tuwali chanja ulu. Ilati ni chichuka.
1: Busige na mfune mpira.
0: Nena bisola wa salulu ya famu dunia. Walue chachuka.
1: Tuwali.
0: Esuala za sigala tano.
1: Allahi.
0: Kusiba kwa sigala kigenda maso emirimu jonna ja sigala kigenda maso nemirimu jiteke doku bato ali kigenda kuchoka
1: Allahu akbar
0: doche yena kuchoka
1: pale FM kuno sam kuzimenda ikwali mtaruji nali badde mbuliza muganda wanka uchatunde nyama chimanyi kati yeteke sedda naye kanchileke sija chibuze cho ampozi mukirize tugenda kutuliona kulwa lero al khawf min ashirk tugenda kutulira tujadili kushiriki tumutambu ideke banga dene na inga ngale tunagenda kumilango milala waluwa mtu okubiranga weo kubiliza kinyini njini omutimago ngo ino kutia okola shiriki kubanga uo mugwira mubote ino na vinchi elado na kwa tugenda kutambuli ya mpozi shakai katikiza nkulise ya wantu utuwa damu kuzika mkanda wafaji faizo utambale mbulo ya dimulama zibafe na hii ya bade aine vinkizo vinchi Allah msasiri. Emidi ya kumsonga njini jizidini. Ya wadi ya kumulukula hijaya sudi umra. Yo gena mjulai. Ila ina gena mjulai msaji watu. Ya wazi Allah mwuso wazi sokula hijo blunji. Na iti ya sabudi kugenda. Ya wadi msaji wanja ulori sumiru li zimbi wawo. Lilimaya. Lilikatenda au. Ibuni maja. Ni ya kwato mulimunaga mantinzo wa ingini ya mbumpe. Hatiti mwusasula. Kumunaleta sente ngazimala bazina gane zange njya kumaliza isomero rya Qur'an
0: Allahu akbar
1: ni wade ne bintu binchi abade bariwe imam gwezi jukire mchemere yakaba nyumu kuzika ali butambale yo ni amasasuli da umra na gano okogera ni amasasuli de umsajja ne na nankuba kama Sheikh Hussein erukonya ko imam yatuka nokungama ngenda kulise chemisanga
0: Nzibirako.
1: Nzibirako. Nemugamba nidaba nganyo kugele chama chana. Era paka yakula msaji ya mtegira kushukuru.
0: Bambi nga agalu mwebasa.
1: Yakula shukuru na atule mirako na ngama kwega idide. Jangu na uwe soka. Msaji ya mugamba mburunji. Aje. Nemugamba haji faizu nti wai. Msaji ya tuisiko na tutugende itu kushukuru. Ya mtegira kuru lunoku.
0: Allah.
1: Nenge ya ringa ni mikro. Na gama nga sinzi la kuluweza ntiyo na msajja. Allah msasi.